0: Jason Derulo, Take You Dancing for Bay.
1: With Ryan and Gail on Bay.
2: يك تطلع الفوق هفنا تنهل البيسي، يك تنزل هفنا تقتل الناس.
0: نخسف نفشنين اسمعني فرسي ديك الخنت نخسف تيني ليلي بش زقول
2: مش سندك هنت اكتبها فوق امك هنارا
0: انا
2: هنجني ريبتيها
0: هنكتبها
2: يك تطلع الفوق هفنا تنهل البيس يك تنزل هفنا تقتل الناس.
0: اش تخسف
2: ملا ملا ملا ملا راين وانكا بكا قالوا لنا لسه سفريت imma għadu iskmin biex jinnajdlek Iva jowle jowli viċin
0: mela viċin
2: viċin imma nisa najdlek li miex ajruplan Mikaela naħseb Mikaela għaltina plane thank you ħafna imma miex plane għax naħseb jek titla l-fuq teħli l-bis l-ajruplan naħseb n-zammuħom l-bis
0: ekko jituk paħra xoħt n-battu taħ
2: jek tinżel toqtol n-nis nittama li l-laqqas
0: ekko nittama li massir
2: so meħħan iġen repetija jek titla l-fuq ħafna t-neħħil l-bis n-talfej t-neħħil l-bis
0: xini?
2: għalfej għandek t-neħħil l-bis
0: t-neħħil l-bis għax tibda t-kossi s-saħna naħse
2: alright nifqu semmek grazie ħafna
0: nir-ingrazzja
2: jek tinżel ħafna l-isfil toqtol n-nis 99-000-897
0: jina l-ewel darba naħseb li wasal talijat ejja minem inkomplu għal-sabdin